fatasi mal au popoto uma oi papelonia. Ole mele sa faya sa moae e tanielu mauna soa. Sa la tuto tutuli matatalo. Ele ifa pe atu tanielu tupu mena o te lofa matala le ai.